Svedisa lepshu më të manierën a shilla ta mel diskolet fa karnë në flamerë. Ka dikina Boston, for ena di 7 bej, David Pali, ja unë eke, a është lida filo, du eke fitë në zomë, la fitë tal kumpanija, wa të festa publika, ta ju me lë vitoria, në speralin të Ed Gaudia, kem jis taj kum, kom blu batu li tal pjani ta, kom shumë kom të amlu, is da Alisan, kom blu bak ta milk bar, and the Wiz DMC, kolaboracioni ma Bees and Honey, a unë i show me love, for bej, bonjour.

0: ne kështesë të ramen plek milioni. Mas ka me entet e bihu balun, ka Maradona, Maradona's hand of God, ball.
1: El balun e skurja bihe.
0: Eko, kjo skurja bihe, mu mos se e zbalju fil fajnë, nëkse fil fajnë në kota l'inglizi, zgur kjenet kota l'inglizi, fil 1986.
1: Por shu se hajmor në 19, antë Maradona?
0: Lene, më shtarë familja ta Maradona? One, two, Maradona, hallina.
2: With Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
3: On Bay. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

speciali mën Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, fuaj në risëm bej, atlita Warren of Senar, këfa hanar rajt, jo, lumi femni, e në kono hafna hajar, la kenda long weekend, al hafna menda, jo, kella porsi Justin Gaudu lum, porsi il brashuar toha da kella këtë të kolli shol, ma jim purtash, il puntu li al dinil gjima anna 4-day week, u kori, gjviri sa kenda il brashuar, porsi hafna menda, Il-lumof, għanna t-lettim uħra u jerġeja sal-ukoll weekend jor. Goblu nkawdu l-ħarftiġa tassaj, forsi jinti għadek fl-estate minn xijaw ma tajba u jgħatondu jgħal xil-lanċ tajjeb u kollu xin jtikun. Ibat laqxej fuq il-socials minn fejt t-smana palissa 99 0897 fuq WhatsApp.

Charlie Moon, Toy Story 5, Taylor Swift, The Cat, I Knew It, I Knew You. Foi të nëri së mbetën se mu Toy Story 5 të nëzisht në palisë salumi a drata ideali. Kështë porë si të gjithë në arasa cinema zukon në film The Odyssey, i pa ujë domina u Spider-Man, në jakin të topër film stalë biza, Insidious, veramente e rëta e mda, vukon. I'm good.